0: Aungzi tonsuna mbage tie dalo tindi kunando rasango. Mbongo tape kobe komete penze nyoku. Ikire tonsuna ati la pati monzoko. Nde konsola ko le zaka ya pa kasav. A groupe kasav la. A la so mayanga ti kreol ni pendra mingi tonsuna maya ti biani. Sedam bonjour. E pande tonsuna weso iguna na kodotia ke ta chouchou. A papi noua manu noua makoukou. Kwa singa tiaketa moulenge na dafond de kiluka parole d'enfant.
1: Allo, why?

0: ma tany hafa miatpe o ongwa telo gina mterra timbi ake ye timbio
1: azija
0: ye parti suto ya daba.